دوستان گرامی، ترانے کے بعد یہ ماؤ اسفل میں پیا کا گھر میں بادشاہ خوانندگان ماما رفیع و لتا منگیشکر.

0: ਨੇ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ,
1: ਆਦਾਬ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ انہوں نے ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آج پورے ملک میں گنیش چترتھی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اور یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے امریکہ کے بین شیلٹن کو ہرا کر مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارت لسانی اور ثقافتی یگانگت کی سرزمین ہے، اور زور دیا کہ ملک کی کئی زبانیں اس کی طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندی زبان نے ملک کے مختلف طبقات اور برادریوں کو آپس میں جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ زبان بات چیت، وابستگی اور تالمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ آج ہندی دیوس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان کسی دیگر زبان کی مسابقتی زبان نہیں ہے، بلکہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
2: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے۔ ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سنواد، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کو ثمراور اور نتیجہ خیز بنانے پر برکس کے سبھی رکن ملکوں کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ دو روزہ سربراہ میٹنگ کے اہم لمحوں کی جھلکیوں پر مشتمل ایک ویڈیو وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم کی تقریر کے ایک حصے کو دکھایا گیا ہے، جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ برکس کے ذریعے بھارت نے دوستی، شراکت داری اور تمام تر شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا ہے۔ بھارت نے 12 اور 13 ستمبر کو برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس میں 11 رکن ملکوں اور گروپس کے 10 شراکت دار ملکوں نے رہنما شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس میں شرکت کی۔ جناب مودی نے سربراہ میٹنگ کے موقع پر پچھلے 3 دن کے دوران ملکوں اور حکومتوں کے سربراہوں کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگیں بھی کیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کی کامیابی پر وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی ہے کہ اس کی کامیابی سے عالمی منظر نامے پر ایک ناقابل فراموش چھاپ قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی نئی دلی اعلامیے پر دستخط ہونا محض ایک دستاویز نہیں، بلکہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سطح پر بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اظہار ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر موصوف نے کہا کہ جناب مودی کی نظریہ ساز قیادت میں برکس کی صدارت کے دوران بھارت نے مضبوطی، اختراع، اشتراک اور پائیدار نظام کو اولین ترجیحات کے طور پر اجاگر کیا۔ وزارت خارجہ نے نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد میں ان کے تعاون کے لیے سبھی مرکزی حکومت کے محکموں اور ایجنسیوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ یہ سربراہ میٹنگ کل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس سربراہ میٹنگ کا انعقاد ایک وسیع تقریب تھی، جس میں حکومت اور پورے ملک کی جامع کوششوں کی ضرورت تھی۔ اس نے برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کرنے کے لیے سبھی ریاستی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی انتھک کوششوں کے سبب جموں و کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال بدستور کنٹرول میں ہے۔ وزارت دفاع نے 2025-26 کی اپنی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کوششوں سے تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے، احتجاج کم ہوئے ہیں اور پتھر بازی کے واقعات بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہر ملک و قوم میں کچھ دنوں یا تاریخوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے جنہیں قوم یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ اسی طرح 14 ستمبر کا دن ہندی دیوس یا یوم ہندی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، تہذیب، رسم و رواج اور مختلف زبانوں کے بولنے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندی اور اردو زبان بھی اسی مشترکہ تہذیبی ورثے کی دو خوبصورت زبانیں ہیں۔ دونوں کے درمیان اتنی قربت ہے کہ انہیں ایک ہی خاندان کی دو بہنیں کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو، کیونکہ بے شمار الفاظ اور جملے ایک جیسے یا بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کی جڑیں ہندوستانی زبان و تہذیب کی اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ وقت کے ساتھ دونوں نے الگ الگ رسم الخط اور ادبی روایتیں اختیار کیں، لیکن ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط، گہرا اور قدیم ہے۔ ہندی اور اردو کا رشتہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ادب، شاعری، موسیقی اور روزمرہ کی زندگی میں نمایاں ہے۔ ادب میں دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا راجیش ریڈی کا. سامعین، حضرت امیر خسرو کو ہندی اور اردو دونوں کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے. انہوں نے پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، دو سخنے اور قوالیاں دونوں بھاشاؤں کے میل جول سے بنی بھاشا ہندوی میں لکھی ہے. ان کی تصانیف میں جگہ جگہ ہندی الفاظ اور محاورات ملتے ہیں. گوری سوئے سیج پر مکھپر ڈارے کیس، گوری سوئے سیج پر مکھپر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چہندیس.

سامعین، کبیر کا شمار بھکتی کال کے اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت میں دونوں مذاہب کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کبیر نے اپنے اشعار میں حسب موقع برج بھاشا، پوربی ہندی اور اودھی تینوں زبانیں استعمال کی ہیں۔ ان کے دوہے مشہور ہیں۔ ان کا مجموعہ بیجک کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئے، برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئے، جو من کھوجا آپ نہ تو مجھ سے برا نہ کوئے۔

دربار سے وابستہ شعرا میں عبد الرحیم خان خانہ کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ وہ سنسکرت، فارسی، ہندی زبانوں کے ماہر تھے۔ ان کے دوہے قبول عام ہیں۔ رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، توڑے سے پھر نہ جڑے، جڑے کانٹ پڑ جائے۔

خامی نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے عوامی شاعر ہیں۔ انہوں نے ہر طبقے کے انسان اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے موضوعات کے مطابق زبان اور لب و لہجہ اپنایا ہے۔ کرشن لیلا، ہولی، دیوالی، عید، شب برات، برسات کی بہاریں، روٹی نامہ وغیرہ نظمیں لکھیں۔ ان کی ہندی اور اردو کے میل سے لکھی نظمیں شاندار ہیں۔ آج ہم کے عیش و طرب کیا کیا جب حسن دکھایا ہولی نے، آج ہم کے عیش و طرب کیا کیا جب حسن دکھایا ہولی نے، ہر آن خوشی کی دھوم ہوئی یہ لطف جتایا ہولی نے، ہر خاطر کو خرسند کیا ہر دل کو لبھایا ہولی نے، ہر خاطر کو خرسند کیا ہر دل کو لبھایا ہولی نے، دف رنگی نقش سنہری کا جس وقت بجایا ہولی نے، بازار گلی کوچوں میں غلشور مچایا ہولی نے۔

سامعین، پریم چند ہندی اور اردو دونوں زبانوں کے ادیب ہیں. انہوں نے کہانیاں، افسانے، ناول تخلیق کیے. ان کی زبان سادہ، سلیس اور عام ہے. انہوں نے دیہی زندگی پر خوب لکھا ہے.

سامعین، پنڈت بیج نارائن چکبست اردو اور ہندی دونوں کے شاعر ہیں۔ ان کی نظمیں زیادہ تر حب الوطنی پر ہیں۔ ان کے یہاں جذبات نگاری، پیکر تراشی اور مکالمہ نگاری کی صلاحیت اپنے عروج پر ہے۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔

سامعین، جدید شعرا میں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام آتا ہے، جن کی غزلوں میں ماضی کی صحت مند روایتوں کے ساتھ ان کے عہد کی بھی عکاسی ہے۔ ان کا لہجہ منفرد ہے، انہوں نے انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، ہندو دیو مالا ان کے اندر سرایت کیے ہوئے تھی، ہندی سنسکرت ادب سے انہیں گہری واقفیت تھی۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے صاف پہچانا جاتا ہے۔ ہندی کے نرم اور شیریں الفاظ بھی بڑے سلیقے سے اردو میں استعمال کیے ہیں۔ طبیعت جب اپنی گھبراتی ہے سنسان راتوں میں، طبیعت جب اپنی گھبراتی ہے سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے آج سے اے دوست، زندگی کیا ہے آج سے اے دوست، سوچ لیں اور اداس ہو جائیں۔

0: ہوتی ہے۔ نیوز ڈیسک سے سواتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: وزیراعظم نریندر مودی آئندہ بدھ کے روز نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور سیمی کرتے ہیں۔ یہ پروگرام عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا اہم ذریعہ ہے، تاکہ تعاون، جدت ترازی، مینوفیکچرنگ، سرمایہ کاری اور ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کو فروغ دیا جا سکے۔ 3 روزہ کانفرنس میں اعلیٰ سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور حکمت عملی سے متعلق اہم اجلاس ہوں گے۔ ان میں سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کے شعبے میں ابھرتے ہوئے رجحانات اور اہم موضوعات، خصوصی طور پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو کاروباری شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع، ٹیکنالوجی میں تعاون اور سپلائی چین کے روابط دریافت کرنے کا اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس سے بھارت کی حیثیت ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم ہوگی۔ حکومت نے نیپال بجلی اتھارٹی کو اس سال 31 دسمبر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی برآمد کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ وزارت بجلی کے مطابق نیپال کو مظفر پور دھلکیبر لائن کے ذریعے 600 میگا واٹ تک اور تنک پور مہندر نگر لائن کے ذریعے 54 میگا واٹ تک بجلی فراہم کی جائے گی۔ حالیہ سیلاب سے نیپال کے پن بجلی بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث ملک کے اندر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کم اور بجلی کی اضافی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس منظوری سے نیپال کو مشکل حالات میں اپنی بجلی کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملے گی اور بھارت اور نیپال کے درمیان دیرینہ توانائی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کی مدد کے لیے اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ بھارت کی ثقافت اور ادب کمل کے پھول کی مانند ہیں، جس کی ہر پنکھڑی ملک کی مختلف علاقائی زبان کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی پنکھڑی ضائع ہو جائے تو پورے کمل کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندی کو مرکزی رول ادا کرنا چاہیے، تاہم تمام علاقائی زبانوں کو بھی مناسب عزت، وقار اور احترام دیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نوی ممبئی میں 2 روزہ ہندی دیوس 2026 اور 6ویں اکھل بھارتیہ راج بھاشا سمیلن کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े۔
1: مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت میں بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، لیکن بھارت کا جذبہ اور ملک کی آواز ایک رہنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ویتنام کے ان کے ہم منصب لی ہوائی ٹرونگ نے آج نئی دلی میں مشترکہ طور پر 19ویں بھارت ویتنام مشترکہ کمیشن میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ نتائج پر مرکوز اس میٹنگ میں بھارت اور ویتنام کے سیاسی، دفاعی اور سلامتی سے متعلق تعاون کو مضبوط بنانے اور بھارت میں تیار کردہ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی چین کے امور پر بھی تعمیری بات چیت کی اور بازار تک رسائی کو مزید وسعت دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کی سمندری مصنوعات، زرعی مصنوعات اور ادویات کے شعبوں میں بھی تعاون اور باہمی تجارت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور جمہوریہ یوراگوئے کے وزیر خارجہ ماریو لوبیٹکن نے بھارت اور میرکوسور کے درمیان ترجیحی تجارتی سمجھوتے کو وسعت دینے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں وزیروں نے موجودہ سمجھوتے کو باہمی دلچسپی کے مزید شعبوں تک وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اس کا مقصد بھارت اور مرکوسور کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دینا اور دونوں فریقوں کے نجی شعبوں کے لیے زیادہ فوائد اور نئے مواقع فراہم کرنا ہے۔ राजस्थान में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी

0: پارٹی نے ریاست میں ہونے والے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں مجموعی طور پر برتری حاصل کر لی ہے. آج ریاست کے 10,245 وارڈوں کے لیے ووٹوں کی گنتی ہوئی. شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں 10 میونسپل کارپوریشن، 47 میونسپل کاؤنسل اور 252 میونسپلٹیز شامل ہیں. بی جے پی نے جے پور، کوٹا، ادے پور اور بھلواڑا میونسپل کارپوریشن میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ الور میں بھی وہ آگے چل رہی ہے. بیکانیر میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی ہے، جبکہ اجمیر اور پالی میں بھی کانگریس آگے ہے. بھرت پور میں آزاد امیدواروں نے بڑی کامیابی حاصل کی. آزاد امیدواروں نے 65 میں سے 38 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے کی انسانی حقوق کونسل نے خطے میں خاص طور پر راول کوٹ اور پونچھ اور سدھنوتی ضلعوں میں طویل عرصے سے جاری احتجاج اور بدامنی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انسانی حقوق کونسل نے کہا کہ مظاہروں کو اب 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، جس سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے. کونسل نے خبردار کیا کہ بامانی مذاکرات میں مزید تاخیر سے عوام میں مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، نیز عدم اعتماد اور عدم استحکام مزید گہرا ہو سکتا ہے. کونسل نے پاکستانی حکام اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور پرامن و جمہوری حل تلاش کریں. حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے جموں کشمیر کی سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح قابو میں ہے. 2025-26 کی اپنی حالیہ سالانہ رپورٹ میں وزارت دفاع نے کہا کہ فوج کی ان کوششوں کی وجہ سے تشدد اور مظاہروں میں کمی آئی ہے اور پتھراؤ کا خاتمہ ہو گیا ہے. رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. گنیش چترتھی کا تہوار آج ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. بھگوان گنیش کی پیدائش کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار دانائی، خوشحالی اور نیک بختی کی علامت ہے. اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو بھی کہا جاتا ہے. اس موقع پر 10 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے دوران لوگ بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں نصب کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. اس دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے لوگوں سے آلودگی کم کرتے ہوئے روایتی انداز میں گنیش اتسو منانے کی اپیل کی ہے. جناب فڑنویس ممبئی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ ورشا میں بھگوان گنیش کی مورتی نصب کرنے اور اس کی پوجا کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے. ممبئی سمیت مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے. تفصیل ہمارے ممبئی کے نامہ نگار سے.
1: مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے. عقیدت مند بھگوان گنیش کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور بھکتی گیتوں کے ساتھ ان کی پوجا آرتی کر رہے ہیں. پولیس، ریلویز اور بیسٹ کی جانب سے بھیڑ اور ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. پورے مہاراشٹر میں گھروں اور عوامی مقامات پر ہزاروں گنیش مورتیاں نصب کی جا رہی ہیں. گنیش اتسو کے دوران صحت کیمپ، خون کے عطیے کے کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں. ممبئی سے مادھوری پنگے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے پوری گجرات ریاست میں آج مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے. ریاست کے 250 تعلقوں میں آج موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. محکمہ موسمیات نے سوراشٹر کے چند ضلعوں میں آج شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: گجرات میں آج شدید بارش ہوئی. بھاونگر کے ولبھ پور میں آج 6 انچ بارش درج کی گئی. وہیں آنند ضلع کے بورسد میں 5.5 انچ اور احمد آباد میں 3.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی. موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا. گزشتہ 2 دن کے دوران گجرات میں بارش کے پورے موسم کے دوران ہونے والی بارش کی 80% برسات ہوئی ہے. بارش کی وجہ سے ریاست کے 35 ڈیمز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. دوسری جانب لمبے وقفے کے بعد اس بارش سے خریف کی فصلوں میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے. احمد آباد سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کیرالا، ماہے، پنجاب، کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشا اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر.